wake zake wanalia, watalishwa na nani? Wake zake wanalia, watalishwa na nani? Mama Ruth analia, amebaki kwa tabu. Mama Ruth.